gang na mysigt stryd og luft. Arbet hen på jord og tober kan så Herbrechtinge, Ungeislinge, Stadtbünzinge und gleich hinge jo oft all da gang mo wieder nuf.